0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver meg på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner.
4: Det var tenneget og blod.

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det har vært spart inn for alle programmet.
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: En jaske Josva Girgis.
0: Og vi holder på med det 10. kapittel.
1: Eller bare gammel og kapittel.
0: Sist leste vi det 21. vers.
1: Den 8. programmet skal lukke den 8. gammel lukke i versen.
0: Og nå i dette programmet skal vi lese de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Eller andre programmet stemmer i lukket vel, da er et vers jeg har veldig.
0: Vi hørte sist om Josva og Israel som kom for å hjelpe de i Gibeon.
1: Ja, vi måtte ta Josva gå til både verket og holde mot oppe i Gibeon.
0: For flere konger kom for å krige mot dem.
1: Denne gang, mange ganger så liker man ikke bort den svarte sin bøstdom.
0: Men vi hørte også at Gud hadde gitt dem i Israels hender.
1: Måte om vi går lei med denne etter, vi leier den sin Israel like ikke.
0: De fem kongene, de hadde gjemt seg i en hule.
1: Da visste Gunnager sa ikke kjerker den bjergjøen.
0: Men Josva hadde fått høre hvor de var.
1: Måte Josva lei gullene godt og lett.
0: Vi nevnte også mot slutten av det forrige programmet.
1: Alt i programmet som vi mente i Namohemmet.
0: At alle disse mennene, både kongene og de som bodde der, de hadde hatt lang tid til å gjøre omvendelse. Og vi har også hørt tidligere at sjøgen Rahab, hun gjorde omvendelse og trodde.
1: Ja, mille, lengte jeg namo en dan, jeg gullan at forra Rahab, sånn lei gullan dan, jeg sånn osku i dan.
0: Mens disse kongene og folket, de sto Herren imot.
1: Dan sa jeg gudda, kona gudda, jeg da holdt tjujo herra vusta.
0: Og dermed viser også Herren hvordan han gjør med den som står imot hans ord.
1: Ja, det er sånn herra tjai hegge mot sånn dakka sikun gudda tjujo su vusta.
0: Og disse kongene som hadde gjemt seg i hulen.
1: Ja, da kunne jeg som han ikke kjekke den bytjøy.
0: Vi leser om de i versene 22-26.
1: Da blir det mye lukket, et godt og gammel lukket verset, et godt og gammel lukket verset.
0: Så sa Josva, ta bort steinen som stenger inngangen til hulen, og før disse fem kongene ut til meg. De gjorde så. De førte de fem kongene ut til ham fra hulen. Kongen i Jerusalem, kongen i Hebron, kongen i Jarmut, kongen i Lakish og kongen i Eglon. Da de hadde ført kongen ut til Josva, kalte han alle menn i Israel til seg og sa til herføren som hadde fulgt ham i striden. Kom hit og sett foten på nakken til disse kongene. Og de kom frem og satte foten på nakken deres. Josva sa til dem, vær ikke redde og mist ikke motet. Vær tappere og sterke, for slik vil Herren gjøre med alle fiender dere kommer i strid med. Siden hugg Josva dem ned. Han drepte dem og hengte dem opp i fem trær, og der ble de hengende til kvelden.
1: Josva delte i Jabba-Trabba-stikket, okserreik, jeg bukte den visste gående av Gassabia-Jus-Holkos-Molor. Jeg sier ikke noe, jeg bukte den visste gående av Gassabia-Jus-Holkos-Molor. Jerusalem konakasa, Hebron konakasa, Jarmut konakasa, Lakis konakasa ja Eglon konakasa. Ja kun sillekin puhtaan taikkonakasa, että olkos Josva lusa, se rauhka Josva voi Israel olemai lusa se telki, tai sohte olemai haiva mutsi. Kuitenkin mannan suina. Loittastekin teikki ja pitsten julkiet taikkonakasa niskiala. Ja si loittastekin oudan ja pitsesin julkiet, sen iskiala. Ja Josva tilki sikki. Alle pala ja alle sorgan leikki rohka ja leikket jeuva. Tasko nuht. Kalkaa herra tahka puotin vasalle tseikun käi vasta di sohtabe. Tasto chaski Josva sin ja kotti sin ja harstasti sin vida muora ala. Ja si harsta ekke muora jälte gitta ehkenaat.
0: Israelitterne kunne ikke stengt disse kongene inn og latt dem sulte ihjel der. Det var nok etter deres mening bedre å ta livet av dem. Og det gjorde de altså. De kunne heller ikke have sluppet den fri.
1: Ikke sige, at den kan løse til sin lov, skal.
0: Og fængsler, det havde de sikkert ikke enda der.
1: Ja, giddag og sagt, ejlen, hvis jeg kan løse til at stille dem.
0: Selvom vi hører, at Josef, han blev satt i fængsel i Egypt.
1: Og ikke, vi kunne ikke Josef har berett, hva satt i giddag og sagt.
0: Men det var dette, og på denne måten, de gjorde det.
1: Og det er den dit, ja, den lakker jeg mot sitt akken.
0: Og hvis disse kongene hadde blitt sluppet løs, så hadde de sikkert ledet an i et opprør mot Josva. Som sikkert i neste omgang ville ha krevet tusener av menneskeliv.
1: Det
0: er jo underlig å lese om disse tingene. Etter at kongene var hengt, så ble de tatt ned fra trærne. De skulle ikke henge det over natten. Hvorfor det? Fordi det står skrevet. Da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i
1: treet.
0: Men gravlegger han samme dagen. For den som blir hengt opp i et tre er forbannet av Gud. Og det landet Herren til Gud vil gi deg til eiendom. Det må du ikke gjøre urent. Det står skrevet i 5.
1: Mosebok.
0: I det Nye Testamentet står det. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Da han kom under forbannelsen for vår skyld. For det står skrevet. Forbannet er enhver som henger på et tre. Kristus ble korsfestet.
1: Kristus satte russin avliv.
0: Men de tok ham ned fra korset.
1: Og da sier valde russin moras volussu.
0: Fordi det står skrevet.
1: Den ditte går tjøtje tjallujon.
0: At enhver som henger på et tre er forbannet.
1: Men det gjør ikke jeg skulle til henge moras lagarrudun.
0: Han bar syndernes forbannelse for deg og meg.
1: Sotto garrudus agutti som moja du dittim.
0: Vi leser så videre i dette kapitlet.
1: Jeg lukker hen videre på den kapitlet.
0: Vi leser vers 27. Men da solen gikk ned, befalte Josva folkene sine å ta dem ned fra trærne og kaste dem inn i den hulen hvor de hadde gjemt seg. Foran inngangen til hulen la de store steiner, og de ligger der den dag i dag.
1: Ja, den er ikke gå beivas, leiløyta dem er det godt til Josva. Nasi valdu jo ikke mora in vola shabalkstu ikke dan bitju, man sista si det ikke er ikke det tjekkan. Ja, stora gerki fitju, bietju reike outi, maletaski tau nais beivarache.
0: Slik gjorde de altså etter som det stod skrevet.
1: No, tjuetjo tjallu joven, da de meldte gole tjallu, kom i as gullet.
0: Vers 28 leser vi.
1: Da lukket mye galt, så kom han lukket.
0: Samme dagen inntog Josva Makkida og slo byen og dens konge med sverd i hånd. Han bannlyste den og hver skapning som fantes i den, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Men kongen i Makkida gjorde han likedan med. Han hadde gjort, som han hadde gjort med kongen i Jeriko.
1: Ja, Josva valgte i Makkida den. Den samme bæg vi er tjaskida av mykjavgjøn, ja, den gånaga sabia i sånn garrud og savolleia. Jo, ikke selv om i leidast, i sånn diktan åttege bahtet, gote bahteri. Sånn dagai maketa gånaga sain, og sånn leidakkan Jeriko gånaga sain.
0: Nå vil jeg så videre i dette 10. kapittel hos Josva.
1: Går vi lukket videre til den lukket kapittel av Josva.
0: Så får vi høre at Josva med sin herr drar videre fra sted til sted.
1: Tømme gulla tata til Josva, man er så svarte vegen i spaske, spaske.
0: Og de seier over alle, både konger og byer.
1: Ja, sier vi ikke på, sikkert kunne jeg ha sagt, jeg har oppgitt.
0: Inntil de har inntatt alt sør for Jeriko av Kanans land.
1: Kita da sa jiko sille valtan puhtin Kanan etnemis lulabelte Jeriko.
0: Men vi skal ta oss tid til å lese dette.
1: Mutta mi valdetal aikki lohkataan.
0: Og nå leser vi først versene 29 til 35.
1: Ja lohkat, også gammel og gav verset, gammel og kividada, takkje.
0: Fra Makeda dro Josva og hele Israel med ham videre til Libna, og han gikk til angrep på byen. Herren gav også Libna og kongen der i Israels vold. Josva slo byen med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der. Han lot ingen bli igjen eller slippe unna. Med kongen gjorde han likedan som han hadde gjort med kongen i Jeriko. Fra Libna dro Josva og hele Israels hær med ham videre til Laksi. Han kringsatte byen og gikk til angrep på den. Herren ga Laksi i hendene på israelittene. Allerede andre dagen inntok de byen. De slo dem med sverd i hånd og hogg ned hver skapning som fantes der, slik som de hadde gjort i Libna. Da dro Horam, kongen i Geser, opp for å hjelpe Laksi. Men Josva slo både ham og herren hans. Ingen ble igjen eller slapp unna. Fra Laksi dro Josva og hele Israel med ham videre til Elgon. De kringsatte byen og gikk til angrep på den. Samme dagen inntok de den og slo den med sverd i hånd. Hver skapning som fantes der bannlyste de den dagen, slik som de hadde gjort i Laksi.
1: Ja, Josva, jeg var i Sølsøyna, men jeg maketes Libnei. Jeg sånn så deg Libnei, hvor stod jeg herre, at de mette den i Sølgifti, og den er gaden gående gassan. Jeg sånn tjaskis, sier den, mykje av grunn jeg gjorde, selv om jeg leder i sånn diktene ofte gebaht sitt, dokk og gått tilbake til. Sånn da ga jeg den gående gassan, noe sånn løy, da kan gjøre ikke gående gassan. Ja, Josva, ja, og på Israel mannen Libnas Laksi. Ja, som dager jeg svarte, sitte den vøste, jeg svarte den vøste. Jeg har hatt i Lakisa, Israel gitt, jeg som valgte den oppe baby, jeg som tjaske den mykje avgjøn, jeg gjør ikke selv om i dag, så jeg er på noe måte som løyde kan Libna. Det mannen i Horam Geser, gønnagas bajas vekken var Laksa, mutta jos vaikka suu ja suu alemmoka, tässä jikosun ei kuitenkaan suu ne kuitenkin kuhte pahtri. Ja jos vaikka opa Israel suinnamana ei lakses egluni, ja siitä ahke sohti siitä tämän ja sohti tämän. Ja si valdetaan semmä päivä ja tjaskitaan miehki ja juhki sielu milian siste. Piäis on karruudessa vuollei, tämän semmä päivä, aippas nuu, mosson lei tahkan, laki siihen.
0: Så skal vi få høre at Josva dro opp til Hebron, der hvor Abraham hadde kjøpt et sted til gravplass for seg og sine.
1: Det er mye gulla til å Josva mann ei, Egron i gosha, Abraham li.
0: Og der hvor både Sara og Abraham ble begravet.
1: Jeg gosha ikke Abraham og Sara, så at jeg ikke har avgått.
0: Vi leser versene 36 og 37.
1: Det låget kolokmålige gode her kjøstversen.
0: Fra Elgon dro Josva og hele Israel med ham videre til Hebron og gikk til angrep på byen. De inntok den og slo den ned med sverd i hånd. De hogg ned kongen i byen og folk i alle byene omkring, hver skapning som fantes der. De lot ingen bli igjen eller slippe unna, slik som de hadde gjort med Eglon. De bannlyste byen og hver skapning som fantes i den.
1: Ja, Josva, jeg håper Israel, Suinnamann ei bajas Eglons Hebroni, ja si sohti dan vuosta, ja si valdi dan, ja tjaske dan mihki avgjön, ja dan gonagasa, ja puht dan kauppukit, ja johti selu midas lei, ei son dikta nouhtake pahti kuhti pahtri. Aippas nuu mohtson lei tahkan Eglonin, ja son piai dan, ja johti selu milei taas garruusavuollei.
0: Ja, vi må jo bare si at det er underlig lesning dette fra Bibelen.
1: Vi hører ikke alt dette, at alle er ikke at det lukker at han Bibelen.
0: Men slik står det.
1: Måte noe Gud skjønner om.
0: Og nå leser vi versene 38 og 39.
1: Det lukker godt, men det gikk av seg utsatt.
0: Josva og hele Israel med han vendte seg nå mot Dibeer. De gikk til angrep på byen og inntok den. Kongen der og alle byene omkring slo de med sverd i hånd. De bannlyste hver skapning som fantes i byen og lot ingen bli igjen eller slippe unna, likedan som de hadde gjort med Hebron og med Libna og kongen der. Slik gjorde de nå med Dibir og kongen der i byen.
1: Jeg gjør så jobbet i Israel, så hun gjør ikke Dibir. Jeg så det den veste som var alltid den, jeg kunne ikke si, jeg bruker opp på gikk, jeg skal si meg, ikke av hun, jeg bytter sikker, finker du, og så volde jeg gjør ikke si, jeg lo, mye i dag. Jeg sånn dikta nå, det er ikke bare, det er ikke bare, det er ikke bare, det er ikke bare, det er sånn lei, nå går sånn lei, da kan Hebron nå, da kan jeg sånn Dibir. Ja dan konakasan, ja nukkus on leitahkan levnäin, ja dan konakasain.
0: Så leser vi det som er igjen av dette kapitlet.
1: Det lohkar vel det mannumusverse i matan kapitlet.
0: Slik tok Josfa hele landet, både fjellbygdene Negev, Sefela og Lime. Han slo alle kongene der, og lot ingen bli igjen eller slippe unna. Hver levende sjel bannlyste han, slik Herren Israels Gud hadde påbudt. Josfa tok alt landet mellom Kades, Barneda og Gaza og hele Gosenlandet til Gibeon. På en gang slo han alle kongene der og tok deres land. For Herren, Israels Gud, kjempet for Israel. Så vendte Josfa og hele Israel med ham tilbake til leiren ved Gilgal.
1: Det er ikke Josfa og bare en Varre nämä ja lullia nämä ja vollikin se nämä ja raama ja puhta ikona kasai. Ei se on tiksana uhtakin vahti, kun te vahtri. Ja johti hatsa, kun te voinne ei vielä se on karudossa, vuolle ei nuko herra Israeli, mille ei kohta. Ja jos vaan jaskisin kaattis, baaneara iskittä kaasa ratsai ja oba kuusine nämä kittä Gibeon ratsai. Ja puhta ikona kasai, ja sinä nämä valti, jos vaan oktanaka, tässä herra Israel, mille saadai Israel oktan. Ja Josfa ja oba Israel suinna mahtei rohto siiti Gilgali kurri.
0: Herren Israels Gud stred for Israel.
1: Herra, Ibmil, Israel, Ibmil, så deg sin åttes.
0: Ja, det leste vi her.
1: Da milogai med tals.
0: Men det har vi lest mange ganger.
1: Og mila jo lukkan da manka kjerdei.
0: Også da de gikk over det røde hav.
1: Og meitei alle går ruksis med rastamann.
0: Det har vi også hørt om mange ganger.
1: Denne veikullene er kjertet.
0: De som vil prøve oss å ta dette vekt som et Guds under.
1: Just det, gode vigga var det her i noe i Milau-auto.
0: Ja, de vil få mye å gjøre.
1: Skal jeg holde det, kan vi stelle.
0: For det står skrevet mange ganger i Bibelens bok.
1: Denne gode kjertet kjertet i Bibelgirgis.
0: Derfor er det ikke godt å få Guds ord vekt som vi ikke liker. Men til slutt i dette programmet vil vi si.
1: Og til å løpe stedet programmet jeg går selv ikke.

Gluntan framførte Vi vil gi. Så var det Hans Berggren i samarbeid og samspill med Walter Eriksson og Sven Tollefsen. Denne trioen skal få servere oss en vals som heter for Roliga takter.

Stig Roland framførte Mjølnarens Irene. Det er forresten en melodi som kan spilles på utallige måter. Skal vi se, vi har i neste melodi ikke fått navnet på artisten. Sånn er det. Men melodien er en samba som heter Agneta. Vær så god.

Sean Cuddy med Tipperary On My Mind. Da blir det ekte gammeldans. Vi skal la dragspill og fiol, artisteliten, spille en melodi som heter for Grønalundsvalsen. Vær så god.

Det var dragspill og fiol, artisteliten som fremførte Grønalundsvalsen. Vi fortsetter med god gammeldans, og da er det Bertil Dahlins orkester som skal spille. Og vi skal lytte godt på det her, Faderullan Polka.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli og har en turné da, som vi kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og etter det så skal hun også på tur til på denne 50-årsturen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.